0: Халықаралашы сәуиесіні өстірішінің түрткісі де, текімі көп чәт әлік саяхачыла джонгоға келіп, бұ ярының өзгеті табиы мәзіресі, адымет мәзіресі вә дәвір өзгірішіні ес қалды. Шәншінің шияндығы таңлы сарыйда, таң сұлалысы дәвірдегі нақшы ұсул, әқиқи мәзірі ойыны вә мәдіниетіні ес қылыш түрі чигірдің кірген саяхачыланың қызық талышыға айланды. Jiangsu'ning Zhoujuangda nurg'un davlatlardan kelgan cho'ng sayohat o'maklari orqa-orqadan ziyoratga kelib, qadimiy bozorda g'ayri-moddiy madaniyat miroslari, Changjiang daryosining janubidagi salyutlar va ming yillik madaniyatni his qildi. Sichuandagi nurg'un manzara rayonlari ko'p tillik mulozamat bilan xalqaro chiqimni yurishlashtirishni a'lolashtirdi. Birinchi faslda chigirdan kirgan sayohatchilar o'xshash mazgildagidan 50% oshdi. Madaniyat sayohat ta'siratining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bilan bir vaqtda xalqaralashgan iste'mol mulozamat tizimisi mos qadamda mukammallashdi. Beijing yana nuqtalik chat elga aloqador savdo chambarigida ko'p tillik mulozamat supisi qurdi. Bu 20 xil chat el tilini qopladi. Kasbiy xodimlar va ahli tarjima uskunalari saplanib, chat ellik sayohatchilarni iste'moldan maslahat berish, arz shikoyatlarni qabul qilish, mojarolarni murassa qilishdan iborat bir ko'znak mulozamati bilan ta'minladi. Zhejiangning Yiwu shahri mo'l jungu yasamachiligi va fan texnika yangi mahsulotlarga tayinib, zo'r turkumdagi chat ellik sayohatchilarni nuqul junguda sayohat qilishdan junguda setib olishga yuzlantirdi. Jungoda sayohat qilish, mol sotib olish, tinch jungodan iborat bu oltin nom kartasidan teximi ayrilmaydi. Yaxshi jamiyat amonligi muhiti chat ellik sayohatchilarni jungoda xotirjam sayohat qilish, xushal xoram ko'ngil ochish imkoniyatiga ega qildi.
1: Stansimiz xabari. Xalqaradagi arboblar jungo Amerika munosabatining dunyoning tinchligi va gullanishiga bo'lgan ahamiyati zo'r. Biz davlat boshliqlari diplomatiyasining Jungo-Amerika munosabatining muqim ilgirilishiga yetakchilik qilib, dunyoga naf yetkazishini umid qilamiz, dedi. Amerikaning sobiq diplomati, Dunyo ochliq mukofoti fondi jamiyatining faxriy raisi Kenneth Coyne mundaq dedi. Amerika-Jungo munosabati ikki davlatning o'zlari uchun nihoyatda muhim bo'lib qolmasdan, balki yana dunyo uchunmi o'xshashlar zo'r ahamiyatga ega. Meningcha, nurg'un jiddiy real ehtiyoj ikki davlatning o'xshash nishonga qarab ilgirilishiga turtki bo'ladi. Ikki davlat boshliqlari uchrashishining ikki taraflik munosabatning taraqqiyotiga texnik ko'p strategiyalik fursat yaratib berishini umid qilaman. Amerika Los Angeles portining ijroiya mudiri Jian Seroka munolani bildirdi. Dünyadaki en çok işki iqtisadi gevdi bulu süpti de, Amerika bilen Jungo'nun nurgun sahalada ken hemkarlık pürüstü ba. Los Angeles portunun 40% kespi Jungo bilen ziç münasivetlik. Jungo'dun kelgen tavarla Amerika istimalçılarga nep yetküzüdü. Jungo'a bolgan eksportni kengaytish mu, Amerika iqtisadiga nisbeten intayin muhim. Şunu biz, Amerika Jungo başlıkları uçuruşunun iki taraflik münasebetini çoğunlaştırışını ümit kılımız. Amerika Tabi Mesulatla İhtipakı'nın Asya lideri Daniel Mebe Munulan'ı bildirdi. Ben Amerika Jungo başlıkları uçuruşunun iki devletinin soğudu hemkarlıkını ilgiri sürüşünü kütmekti ben. İki devlet otursudaki sözleşinin mol ünümge erişini ümit kılımen. Bu ikki davlat korxonalarining aloqasini kuchaytirishga foydalik. Shundoqla kasb zanjiri, ta'minot zanjirini muqimlashtirishga texnik ijobiy muhit yaratib berdi. Amerika diplomatik munosabat jamiyatining boshlig'i Michael Froman maqola e'lon qilib, Amerika bilan Jungodan iborat dunyodagi eng cho'ng ikki iqtisodiy gavda fikr almashtirishni saqlasa, dunyo teximi bexatar bo'ludi, dedi. Amerika Jungo Sodisi mamlakatlik komitetining boshlig'i Tansin mundaq dedi. Amerika bilan Jungoning eng yuqori qatlamda yaxshi aloqani saqlashi ko'zlimini muqimlashtirishga foydali bo'lib, ikki taraflik munosabatni teximi oldin mo'lcharlashchanlikka ega qilib, ішкі дөлетнің ұқтысат соды алақысыге достаны мұйты артып берді. Халқырадыки әрбапла Джунго-Америка башлықлары ұшырышының дүниятын ішіліқі вән гүлін ішіге текімі зор еніқлық вән актив күш қошшыны үміт қылымыз, дейді. Швеция бір бәлбақ бір ел тәтқиқатханысының башлықы Стивен Бро Эрмандақ, дейді. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған бір бәлбақ бір еліне тән құрыш тәшәббүсі. Инсаният тәқдір ортақ кәудісі бәрпа қылыш идеясы умумүзлік мәнпәәттар, сығдырышчан дүния велішіне ішқашырышіне ілгір сүрішке күш қошуды. Мән боқетімкі Джунго-Америка башықлары ұшырышының Джунго-Америка ішкі тәрәптік мұнасы өтіне чоңқырлаштырыплы қалмастын, бәлкі ене дүнияның тынышлықы гүлін ішіге актив күш қошшыны үміт қылымен. Болвияның сабық дипломатия министрі Фернандо Ванаконе мұнуланы білдірді. Джунго-Америка башықлары ұшырышы намайенділік әхмейет кейге. Ішкі дөлет рәхбәрлері Джунго-Америка мұнасыветі, дүнияның тынышлықы вә тәрәқияты қатарлық зор мәсілілі тоғырсы да чоңқыр пікір алмаштырды. Ер шарының сияси, иқтисад, пән техника әмкарлықы қатарлық сағалырды Джунго мұхим рол ойнымақта. Бүтін дүния боқетімкі ұшырышының Ер шарыға ижаби тәсір еліп келішіні күтмекті. Польшаның сабық муавын зұңлийсі, қошымчы иқтисад министрі Януш Пейхочинеске мұнуланы білдірді. Джунго-Америка башықлары ұшырышы, Джунго-Америка мұнасыветінің мұқим тәрәқиятын үлгір сүріплі қалмастын, бәлкі ене дүнияға текімі көп ішенч ата қылуды. Біз боқетімкі ұшырышта, ijobiy natijalarning qo'lga keltirilib, har qaysi taraflarning fikr almashtirishni kuchaytirishi ilgari surilib, o'rtoq tonish cho'nqurlashtirilib, dunyoga texnik ko'p muqimlik va aniqlik ato qilishini umid qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Eminjon Ismoil. Nazaretçisi Eskar Tursun. Emdi de kıtınla anlatılış aldı da turgan başka mehsus programlarımızda bolsun.
2: Men bir tamçı su.
3: Men mo bir tamçı su.
2: Men süpsüzük eriktin keldim.
3: Men pakı su ambırdın keldim.
2: Güllükte güllerini soğuramam.
3: Cümekni çın etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
2: Men çoğun deryalağa kuyulup Bir payan itizlanı suğardım.
3: Baskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Mən horun emas, faqat peşanı yapraq cəmsəximləndi. Yaqında peşanı yapraq tisi ictimai alaqı taratqısı da qızğın münazırı qozqılıb, nurğun kişi peşanı yapraq cəmsəximləndi degen söz bilən özünün çarçaş kəyfiyyatı davalğış qatarlıq məsillərini məskır qilişdi. Əməliyyətdə, doktorlarının nəzərədə tibbi ilimdəki peşanı yapraq tisinin zəximlənişi torda kən tarqalğan qaraş bilən fütülləy o'xshamaydigan ikki ish. Doim horg'inlik his qilish zoti qandoq ish? Peshona yaproqchisi degan nima? Mutaxassislarning tanishtirishicha peshona yaproqchisi po'stalaq qavati cho'ng mingining qo'mondonlik markazi bo'lib, cho'ng mingining old qismi peshonaning orqa tərbiyəyə yerləşdirilən. Çoğ minə postalaq qəvəti ümumi köləminin təxminən 3-dən 1-ni igiləyir ikən. Peşanı yapraqçısı xidmətlə istiqlaş, tədbir bəlgiləş yerik planı, diqqətni kontrol qilish, kayfiyyətni başqoruş, özünü kontrol qilish qatarlıq köp xil yuqori dərəcəlik biliş iqtidarını başqurdu. O, əqli hökum qilishqa məsul yadroluq rayon. Şunlaqla çoğ minin yetiliş jarayonidagi ən keyin yetilgan qismi bo'lib, uning yetilish holati tafakkur va harakat ifodasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Kayfiyat bilan zich munosabatlik. Cho'ng mingidagi kayfiyatni his qilishga mas'ul o'rik mig'izi yatrosi 14-15 yoshdala asosiy jihatdan pishib yetiladi. Bu vaqtda kishilar qayg'u, hasrat, tushkunlik qatorliq 8 cho'ng asosiy kayfiyatni his qila oladi. Lekin kayfiyatni kontrol qiladigan peshona yaproqchisining postalaq qavati 20 yoshga kirganda ondan muqimlashishga yuzlanadi. 25 yoshdan keyin tadarji pishib yetiladi. Ba'zida hatto 30 yoshga kechikadi. Hozir peshona yaproqchisi tadarji yetilib mukammallashgachga kishilarning kayfiyatni sezish iqtidori kuchayib, o'zining kayfiyat inkasini texnik yaxshi kontrol qila oladi. Başqalarının kayfiyatını texnik sezgirlik bilan tushunalaydi. Tasadibi ahvallarga yo'liqqanda kayfiyatning muqimligini saqlab, sug'uqqanlik bilan tahlil qila oladi. Doim horg'inlik his qilish peshona yaproqchisi zaxmlanganlikdan bo'lmaydi. Ba'zi vanxonglar diqqatini yig'olmaslik, kayfiyatini yaxshi kontrol qila olmaslik, tadbir belgilashga g'urulik qilishning hammasini peshona yaproqchisining zaxmlanishidan bo'lgan deb qaraydi. Bu intayin cho'ng xato tushuncha. Peshona yaproqchisining zaxmlanishi odatda asa xarakterlik kasallik o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan, menga tashqi yarasi, menga tiqilmasi yoki menga qon tushish qatorliklar. Bu xil masalalar ig'ri darajadagi ruhiy harakat normalsizligi yoki bilish to'salg'usini keltirib chiqaradi. Bu ruhiy jihatda suslishish, kishilik qadr qimmati o'zgarish, harakati normalsiz bo'lish, hatto yo'ldan o'tishdek oddiy ishlarni tamomlay olmaslikni o'z ichiga oladi. Ba'zi doktorlar ambulatoriyada asta tutish qobiliyati nochar, kayfiyati turaqsiz bo'lish sababidan peshona yaproqchisi zaxmlangan nurg'un yoshlarni uchratganligini tekshirish orqali bas sungiga zaxmlanish va kasallik o'zgarishni nazardan saqit qilg'il bo'ladiganligini bildirdi. Ko'pchilik doim deydigan charchash, diqqatini yig'olmaslik, kayfiyatini nacharlashish, xuddi sistemaga bak ko'p yumshoq detal qachalab, aylinishi ostilab qolganga o'xshaydi. Bu peshona yaproqchisini ig'ir yuklik holatga kirgizib qo'yadi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kayfiyatni kontrol qilishla bir qism peshona yaproqchisining qo'zg'atilish saviyasini ko'rinarli tovalitib yetadi ekan. Shuning bilan birga keyingi vazifalarni ijro qilishni kontrol qilish iqtidori, qarshilini tizginlash iqtidori va ko'ngil qo'yish iqtidorini ojizlashtirdi ekan. Uning ustiga uzoq muddat ko'p liniyalik bir taraf qilish xizmati ko'p miqdordagi parchaporat uchurlarni bir taraf qilish peshona yaproqchisini borgan sari charchitib yetadi ekan. Mengini haqiqiy unumlik asraydigan odat. Nurg'un kishi peshona yaproqcham ish tashladi deb to'plab turibmi, yana kechis uxlamay tong otqizdi. Ko'p xil vazifani tang ijro qildi, harakat kamchil. Amaliyotda mutlaq ko'p sondagi bilish charchash holatini kundalik tangshash orqali yaxshilig'ini bo'ladi. Bir vaqtda bir necha ishni yaxshi qilishga bo'lmaydi. Көп вазипіні тән ижра қылышны азайтып, бір ішкі көңіл бөліш. Шының білен білі көп қыл вазипіні бір тәрәп қылыш пешаны япырақтысы байлықыны еғір дәрежеде хорды бетуду. Күнділік өгініш вә қызметті қашылыны имкан қадар азайтып, бір қиттымда бірлі ішіні қылышны сынап, бірлі вазипіге көңіл бөлін. Қылып болғандын кейін ені бір түрге алмаштырып көп вазипіні мас қадамда енекілдің. Кечеде юқыры сүпәтлік ойқыға кәпәләтлік қылың. Чоң мегені тасылаш вә әсліге кәлтүріш асаслықы кечеде ұқылаш жарияныда еліп берілуду. Ұзақ мұттәт кетісі ұқылымай таң атқызыш, бейвасты деққатны төвәлітіп, кәйпиятның тұрақсызлышшыны кәлтүріп чықырыду. Шуңа, әр күні кәште 7-8 саат қануниетлік дәм еліш тәвсия қылыныду. Әр күні пұрсат тепіп әрекет қылың. Оксигенлік әрекет қылышның, оқшашла пешаны япырақтысының қан иқым мектары вә мене мәнбәлік нерва озықландырғыч факторының ажырлып чықшыны ашырдығалықы іспатланған. Әр әптеде 3 кетімден 5 кетімгіце 30 минут отырғал сыжылықтығы әрекет қылыш. Мәселен, тез меніш, аста үйгіріш, су өзіш, чоң менені табиі асырғалықы есаптанады. Қол селіп көпірек әмәлігеттің өткізің. Мәселен, рәсім құраштырыш, кәшті тікеш қатарлық, қол өнәрвәнчілік, тіл өгініш, чалғыт челіш қатарлықлар чоң менінің районларға айырылышыны маслаштырып, пешаны япырақтысының ұқтыдарын қозғытыды. Логикілік құласы чықырыш суалыры, тәтір санаш қатарлықларыны көпірек ішілгенде, пешаны япырақтысының тәбәккүр қылыш, тәтбір бәлгіләш ұқтыдарыны чинік тұрғылып ұлуды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-де Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge pul tejay şamrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletige almashtırıp, hem pul tejaysız hem xatırjan bolasız.
2: Saat 14-te Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge turmuş şamrayınız. Solution Sodi şärtisinin Şinjangning özgich sovgularını xalğan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdeki egilik tiklash şamrayınız. Egilik tiklash uyumuz bolsa Сұлу Шытин Аптиталы ярдан берді.
2: Саат 17:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіні ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әгішіп чынықсыз.
7: Сұлу Шытин Аптиталыны чүріп, сәрхіл мәзмұлладың ғозырының.
8: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Pän saqlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhını äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
9: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə ətdigəndə ornumuzdan turğanda daim işib qalsaq, qollanğudak oddiy, qolay, yaxşı amal barmı degan məzmun diqqətinizdə boladı. Bu gün köpçülük tavsiya qılıdığan oddiy hərəkət ətdigəndə yüzünü yuyub bolğandan keyin dırtlaşmas polat qoşuqunun arqı tərəfini toğlatqının soğuq saqlaş bölümçüsünə 5 minut qoyub, ondan göz ətrafındakı işıq bar yayını yenik besib duruş. Səhərdə orundan turğanda qapaq, məngzimizin işib qilişi, köpincə uxluğanda bədən soyuqluqının ayılınışı astılğanlıqdın. Onun üstügə uxlaşdın burun, su içiş, ya ki tuzluq tamaq yiyiştin buludu. Tövən temperatura qan tumurlarını qıdıqlap taraydıb, toqulmalar arasındaki artıq suunu sıqıp çıxırıb, ayılını sistemisiğə qaytırıb kelidu. Datlaşmaz polat qoşuqnın ısıqlıq ötküzüşçallıqı tez bulup, lüngü bilən soğuk ötküzgenge qırğanda teximi toğra, teximi pakiz. Uxsulu mundaqı, aldı bilən qoşuqni tonlatqının soğuk saqlaş bölümdüsüge selip qoyup, tonlatış bölümdüsü emez, bək muzlap kese teri üşüp qalıdı. Yüzni yüp bolğandın kiyin, elip, tompiyip çıqan arqı tərpi bilən, köz çanıqı sönükini boylap, İçidin sırtıga yeni kisi yerimiz. Her qetimde 2 sekund besip durumuz. Köz kapıqı ve köz koyurqını noktalıq bir tarap kılıp, her bir közge 1 minut etrafıda sürkeyimiz. Soğuk ötküzüp bolğan denkeyin, köz almasını aylandırıp, közni yumup, yukur döven, on solğa karış arqılıq, lenfa soyuqlıqının qaytışın tezildimiz. Koşk şiltiştin burun, ispirtlik paxtı bilen dezinfeksiyalaşka dikkat kılın. Bugün ətigən əynək qarab işiqni görsəniz, dağ yepişməliyimi sürüş qaldırmaq. Aval muzıltılğan qoşuq bilən besin. Bir neçə minutdan keyin gözünüzün işiqi yenib, ruhluq bolub qalırsınız. Bu usul ciddi əhvaldan qutquzudu, amma məsələni tübdən həll qıla almaydı. Lakin sizni çiraylıq sırtqı çıxış imkaniyyətiga ega qıladı.